0: Attis! Attention! Attis! Attention!
1: Zunani!
0: Wapigieni simu wazazi wao!
2: Nisogeni nyuma, kaeni mbali na mtu wote.
3: Chochote ya wawo.
4: Doktor!
5: RVH. La radio qui donne le goût d'écouter la radio.